0: TBS ファイナル3万
1: ダホ鳥子チナティパンバナノティオミルパニチナエルノパネティオアニザリブティパニザイエコティオイサピクラカパインツオラティムネタサアニアシティメアティエルニパニクラガディティオ
2: イサーバイカムカラギトウルワパルダンマンティー・ロケンラ・バードル・トンドバート、ジョティス・ビデオ・サマンディ・プロマン・ポトラ・プラプタザーナ・サファル・ウノ・バイカ、ラド・ガー・バイカ、ジョティス・ナクル・ガジュリア・ライ・ソンパルザーナ・パルハンタ。
3: ケタパイ、ジョティス・サスラマ・ビシャス・ガーナ・ハンサエディ、テソホブハネ、ソリコツサドバト、クリシバザリスティッ、ジョーティス、ナクルガズレー、ライ、サムジンホース。
4: ヤハ、ハッヘネ、チナティパンバナウネ、ジャーフグガネ、アブスティックパレカジャリブティ、モハニラチャレロパニ、ニコパリンチャー。サンプカコラギ、ジョーティシ、ナクルガズレー。アンタナベチョワリス、チャーリス、アタシバイサティ、アンタナベチョワリス、チャーリス、アタシバイサティ。
5: ヨー、レディオサイルンコ、サマイスザークホ
6: イティベラ、ビハナコ、サーバジコサー。